Diom da Okinawa ar zunman e bro Japan vit ar vant en dreset ar plarik ban il gwen gati pe la fiat o drapeau blanc e galek gant Saya Miyaoshi. Awenet an istor divar bue guir Tomiko Iga ur vu eskrit doar u manga nie. Har para an istor var aventur ur plarik vid jom beo krez ar brezel vid lakad varvel un abadan vir zo be kerz an eil brezel bet em gant Okinawa. Ar penadeg istor vid kompren. Bro Japan zo un enezek, mil ya joa en izien nan. Okinawa zo un enezen hag ur ranvro deus bro Japan, assemblez gant en izial. Leriet 1500 kilometre ezu enez Tokyo. Ur zevenadur distak diouz lerioal e bro Japan zo duont, bouet, zo nerez, un gounioù hag ur yez an Okinawek. Un gant Okinawa n'eus padet ur pevar ugen devez benak, etre miz ebrel a miz even 1900 pem a daugen. Un gant braz diveia an neil brezelbet, hag unan deus are grisa var talben ar meurvor abask. Drem a oa bet diez dar gevre didi, da la rede stad ou unan net ou an telez ou nan net a GURSS, a loubi bro Japan, e bet taget ranvro Okinawa e fin tout ar brezel evit tostat ar muyan posib deus enez a kerio braz ar vro. Enez Okinawa oa bet gwarezen ma dioz ar brezel beteg an eve amzer 1900 pem a daugen. Un enez poblet gant tud var ar mez, peizanteet amzer dropikal varni. Ar mangaman, triset e gwenadu, a eul aventur ar plarik, Tomiko, pa dem gant Okinawa a bez. Marvet oa bez imam, kerz ar brezel, met ur vue dis sourci oa ini Tomiko, gant ibreur hag e c'hoar rezet. Daouz d'ar brezel bed o tarza var ar blaneden. Gant digwez an em gant var enez Okinawa, neus ranket izad mont a zoudard. Hag ar vue gale, dem zibroye. Pa darz an em gant var ar sibilet, klask an nol, te c'hout kuit evit zaveti o vue. Bon bezade gouzo e leiz, pa devechou a devechou. Ar rede kompren ez eo eke an danger nemet a berz an Amerikanet. Zou dardet an arme Japan a oa first mat ive a eneb d'arbo blanc. Ar zibilet oa implijet vel skouet ou pe laret. Ar bouet oa tapet digante. Laret oa be ar zibilet a guz e bouet, evite pe ou famil. Nan ne gez vraz zo be blanc d'ar brezel. Da bon bezade gou, a dar zou dardet japanis. Ar meret oa taget revel gant an ol, a ber oa var an ol a ed an amzer. Difenet oa dee, kom zo yez, ive. Neue e zae a re a c'hele a chepikuit var zu an ot pe var ar mez, hag doar ou Okinawa zo ez da doula en nan, evit nem guzat et un elou pe kavio. Tomiko zo em gavet imunant pen bu an awalar, kolet ibreur hag i c'hoar ezet pen an achabi. Evit kompren penoz e anavezomp istor Tomiko e rankomp distreiz da vizeven pimp a daugen. An Amerikanet o deus lousket ar Japanet mont mez deus o ler kuzat a rog lag da darza an ol du nelou evit echu da lacha a refeal da vro Japan. Kalzig a du dem lache a strol ive buntet gant arme Japan. Tomiko ni doa ke fichans en Amerikanet. Neu deus dibabet mont mez deus iler kuz, met gant ur banyel gwen ganti, gret gant ur vaz toort hag ur pez diliat. Et toez an Amerikanet e oa poltre jorien duze, evit teli aoui an darout. An ol Japanet deud mez deus o ler kuzat zo be savet ou foltret. Foto Tomiko zo deud da veur foto historel dans un gant Okinawa, miret riuende e di elou standu ou inanet. Troi deus bet konta er hem gant dei evit jom beo. Ar chikour i deus bet digant tud zo, pe ar firster i deus bevet ive digant tro la jou al adud. Penoz i deus elet piz ouz al louanet gwez a deska digante penoz jom pel diouz an danger. Et toez tre sa denou al leor i deus ebar ziet ar skrivan eriez foto you dielou deus an em gant hag deus Tomiko hag i banyel gwen. Klokara mat tre an istor an ur zigaz te li ajou istorel, li emmen mat gant an istor, a front mus me mestra. Un hir a zispleg aden gant ar skrivan ierez zo ive, l'er mat zispleg penoz i deus gret evit zevel ar mangaman. Gret i deus ur pezmel an klask, en ur vond va roujou Tomiko da Okinawa,
assemblez gant an drezourez hag an achou arbenik, var lerioù em gant Okinawa. Un nebeut toulou kuzad jom c'hoaz irioù ende, hag edin da vela deni aneo evit klas kompren bue an dud hag laske achapikui deus an em gant. Ur vraz a labour un klask istorel, skeden ed mat an un doare plijus, deskus hag efedus hag inig al leurman. Un istor divar ur prantad am gant dian avezen mad e breiz, gant chifrous pontus ad un marvet, lachet, pe em lachet. Ouspen kant mil a zibiled, ervez prefeti Okinawa. Ruende e jom kalzig a bazenou lu amerikan e bro Japan. Deg a triugen dre gant aneo var renvro Okinawa nemiken. Ar mantrus a zarvout, vije ma dion derel songe da zoutan, evit kaout an dazon disourci, vel

0: Radio Broadway.
1: Moi, Hervé.
2: Ar un teu, un anthropocène. Qu'un divent et un égor, qu'un ema dies gouillette ar pétu monnette de furchal avec classe d'isoloen exoplanet en eux. Awe re nintchet at justum bet ge gerriau studi ur osmos, re de gouillet en drama, groet eve exoplaneden hag ur blaneden eus o e diavez sistemen yaoul. Ur planeden eo an aouen mat genem, un doar, meurs, Jupiter, Venus, awar, e dro en dro de yaoul, hag un yaoul eus o ur steredden. Awe kaout ur chans de zizoloen ur blaneden neue, e ranker eta eveien gud aket ur steredden benek, en ur esperen e vo kaout planeden eo i troen en dro dei. Hag aze e ouier penaos plasein ur benvegeu eveien peut jure eveler ur steredden a drugare d'ur golaeu zo skignot geti. A chetu brema ur goulen oe chemet eb diskoulm betek brema. Daoust a planeden eo zo, a ninchet staget d'or ur steredden. Ur respond d'or goulen ma zo be embannet ir gazeten skiantel Science e mis Genuer daouvil ver ar nudgen. Chete de jetan danne penat skrit Science i ber komzeu. Peur liesan e tro ur planeden eo en dro d'ur steredden. Noa, planeden eo zo e gantren en oui non, eb bout staget d'or ur steredden benek. Dieze d'isoloen un objet a surtse, an veut planeden gantre erez, dremen skin tchet trawal a sklerigen ave bout djuelet gant teleskopeu a vroma. Ama e kavoar dan evel d'isoloaden ur blaneden gantre erez gant ur skipeliat astronomourion, hag astronomourezet. El rezon n'en dantjet de zisplegeng doar ama a dre ur munut dan ur penat skrit skiantelse. Chetu dre vraz pe a zo beskriwet a ziarse ir gelaouen New Scientist, din dan un titre, Ardro, 10.000 blavez golaou, dior un doar, ur blaneden ken braz a planeden sadorn, un nij e unan e negor. Daus ki pail klaskurion, i Polonia, hag ir rouanteler unanet, zo deit de ben a gavout, ur bet iskiz a tiweelse, i deuvil piar ar nudgen, a drugare de roa deneu deu deleskop ar un doar, hag un teleskop egor Gaia. Ur pe ur oaz tro de e de vuzulien a ur uertchetan, mas un exoplaneden i kantreal e un anpen in egor. Ur braz hag ur planeden eo an a amdi, un nij en orbit tro dro d'ur steredden, el un doar, hag ur planeden eo ral e sistem un yaoul. Noa, planeden eo zo gantren o unan, digen ve. Arrasse blan eb bout stag d'ur sistem steredel bet. Kevrinus a Diana o echom ur planeden eus. Ken di ez eve ou eveien. Ne betre a sklerigen eve banat gote,

0: gorek eo diorren plas ar merc'hed er rock. E fin ar blavichou pe war ugen er metou punk eo an hardcore hag a zo diouz ar c'hiz. Ar mochpit, ne ket al l'er gwella evit ar merc'hed pasko ar baotred an del gant egile. A ba fel d'un an ezo mont er rogat e la ker an eid a kompren e ma ket e flas a ze. Neuze, evel er strolatou son e rezed a sav o mouez o rimplijout an dol vedi a ou a c'helont. Sonerez, Skin Gomes, a Frizitz. Akta a c'honetik eza Rayut Girl, a zo et Joe Loden. Un ban ar pelad, Women, Sex and Rock'n'Roll, er gelaouen puncture en ontekant dao a pevarugen. Hag a Rayut Girl manifesto, un banet e eil niver ar Frizin bikini kill zin en ontekant unek a pevarugen. Et non, et isplek an emsaverezet benelour o dispar.
1: Beguil re fel d'ar merret kaout pladenou, leorioù a fanzinou a ya deom, a embarzo a hamon, a zalro kon eus on ezom. Beguil re fel deom lakad warwell labourioù ar merredal, a rei da c'houzout o chemet eb na vefe priziet gant a real, a roazet. Beguil re mont pe kounar a ene peur gevredigez a l'ar deom, plach a dalvez bleupez, plach a dalvez fal, plach a dalvez gwan.

zozu, écro Karen Wilcox aveil arstrolat ze frumpies dans ar c'hitaourez Molly Neumann, ur figurenal leus ar Riot Girl. Ar oren eus Washington DC, et eus Molly Neumann krouet ar gelaouen Girl Germs, ar ouk dont davez a tabulinerez arstrolat Bratmobile gant Alison Wolfe ouz ar gitar. Ganto, ebe dijinet ar ger Riot Girl, hag ar Bratmobile. Brat, e saouznek a dalvez fri miri. Ar Bratmobile zo respond d'ar Batmobile. Batman no vez an arouez eus galou d'ar oazet evit ar miri egezet. Evel mo po komprenet, e plij dezo ar fent hag ar provok. Gwisket e kinder hor, ur meskaj dilia detre ar good girl, a Lolita, hag ar chasht. Evel Bikini Kill, e sin Bratmobile gant a label Kill Rock Stars, evit an album Potty Mouse. Seni a raio ar son erezet assemblez betek nantek an pevar a pevar ugen a gendro ar blavechou da ovil. Bratmobile, Gimme Brains, diwar ben ar merhet a zo fier rud a vezag an son er ur strolad, zo ken ma ve ur blup. A boy is good for nothing, can't give you nothing.

trola doual o doa dija kemeret ba stest ar stourm benelou roet gant o c'hen surtez et saouz de slits pe x-ray specs. Te square, el sivan krouet en ontekant pemp a pevarugen na vroude a resistance benelou gant kanawen ou evel fast and frightening pe Mrs. 45. En ontekant daouzek a pevarugen e em bonont an album Breaks Are Heavy. Hag echo mont ugen sizunvez er renkadur alternatif songs er billboard adrugare da glip ar ganawen Pretend We're Dead, Skinhead Inga le MTV. Emeur e kreiz a luskat grunge.

en entekant un eka pevar ugen, ekrou L7 a renstrol Rock for Choice, a zo e bal difen gwir ar merret d'an difori digez. Un an eus emgorn o meur al buskal Riot Girl e o tal a ous levezon da c'hebredig echou kristen la mirelour war an en savadurio amerikan. Red el aret, o deus a rese kresket kal sepa d'an deg vlavez ma rene regan na bouchtad. Ar storm benelour a oa taget ingal. An National Right to Life Committee krouet e dero a blavezhout dek a treugen a zo deut da vez a un an eus an laouzadurioù lobiant galou du sa. Aner an emet kreski tagadenou ar klinikou a ginnik an diforri dige. O in klijedi, o vez a gourdrouzet pe zo ken lachet. Seiz muntre etre trizek a pevarugen a triver a pevarugen. A chiwaz, gwellare on pelerint en em gavet bremañ er staiz. Kinnig a rande ur chilov ar strolad Evans to Betsy, ur strolad al eus Olympia, hag on vant da chilov o c'hant a-wem Baby's Gone, e l'er da komz ur plar de zu kou de bez ar marvet, pe gwerre doa klasket en em sizober e un an deus e babik.

Evidar Media You Brass, Eoa Riot Girls, ur version girly, eus ar grunge, traken. A peguir en ar a Riot Girls komz d'ar Media You Brass, en em dro a rese varzu Courtney Michelle Harrison. Courtney Love, brudet evit bezabet groek Kurt Cobain. Adalek seitek vla, ez on gant meur a strolad. Sugar Baby Doll, Pagan Babies, pe Howl, a grou gant ar gitarour Eric Erlandson. Tinval eo son laouzenou ar strolad, ar maro a gant diouer ar c'hoant o veza danvez meur a gant aouen. Chilomp, Violet, diouar ben ar fulster en ur c'houblad. Skrivet ebet gant Courtney Love en ur zonjal le Billy Corgan, kaner The Smashing Pumpkins a oa ganti a rog maia fe gant Kurt Cobain.

Bikini Kill, Bratmobile, L7 ag Hull, ar o menochou d'Astrola Doual. Et des roues arblavechou dek a pevarugen ez eus krouet meur Astrola Benelour, evel Babes in Toyland e Minneapolis, autoclave a Cold Cold Hearts e Washington DC, pe Dickless a Seven Year Beach e Seattle. Astrola tse a son o ingal evit Rock Against Domestic Violence. Tabulinerez Astrolab, Valeria New, zo bedie un an eus ken krouerezet an aouzadur Home, Alive et Seattle, an aouzadur evit ar self-defense a gaenet par Fulster. Savet ebet da eul gwaladen a drouklar mi a zapata kan ourez Astrolab The Gitz bazistroed ar ger goude ur sonadek. Kini garante ur elem gutaet gant ar gant aouen an bet mi a just oavr, a kender el par zunazeu da velet Petra eo eritage ar Riot Girls ishou an daezh.

Ah, Chilawit, un tam doom hippie, ya, bleu hier, deus bros veden. Ah, gant ar strolad witchcraft, an tont zon zet leva, tenez ar bladen di alchemist e daouvil seiz.